bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et aboni petibiatio ne secari,

Christi qui dixixti apostolis tuis, pacem blanco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa ad unaris digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessi dectum eam, sed dantem vi presi, et sed nam